се. Кај за то, че ти нимар за ме, че ти ни за живење. Кој видела би сај, како, како је усе лако. А по часи те пребирам, им твој лик ум